0: Dinamo novom pobjedom ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon trijumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. U play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Superkupa, u kojoj će snage odmjeriti aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Masters serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija i još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica. Uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jednu, a povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreus. Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u Sarajevu, koncert grupe Prodigy.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fejzagić.
3: Putevi.
4: Zbog saobraćajne nezgode u Drinskoj ulici u sarajevskom naselju Pofalići obustavljen je saobraćaj. U toku je policijski uviđaj. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura izmjerena u 14 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Sokolac 27, Ivan Sedlo 28, Zvornik 29, Srebrenica i Tuzla 30, Bijeljina i Sarajevo 31, Doboj i Sanski most 32, Banja Luka i Livno 33, Bihać, Prijedor i Zenica 34, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18.